U današnjoj emisiji slušamo album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, prvi jedini album engleske punk rock grupe Sex Pistols. Ovaj album krajem 1977. godine objavio Virgin Records. 11. pjesama na ovom legendarnom albumu, slušamo ga cijelog danas, producenti su bili Chris Thomas i Bill Price. Album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols utjecao je na mnoge bendove i glazbenike te na glazbenu industriju općenito. Album se često navodi kao najutjecajniji punk rock album te jedan od najvećih i najvažnijih albuma svih vremena. Konkretno, sirova energija albuma i podrugljivo izvođenje i polupjevanje Johnny Rottena često se smatraju esencijalnim za razvoj punk rock scene. Interni

su dakle 4 originalna člana plus Sid Vicious primljeni u Rock and Roll Hall of Fame, no odbili su prisustvovati toj ceremoniji. Slušamo sada i drugu stranu ovog legendarnog albuma. Pjesme su 17, Anarchy in the UK, Bodies, Pretty Vacant, New York, te završna pjesma EMI.